老南宁街瑞士巴萨宁街金珠铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁
dun dun guni kengrung guje. Nga chuli chen na liya xiu neng gyo ge xiu yin la. Nga nang chui par ki xe ba di tui nang ke ni da wa zhi xi la zhi. Tang neng xin ki cha zho ling ge ge yin le. Ki lan ki jim zhui tie ge to ne ka yin neng. Che zhi ge nang be to ne nga zu tie dung ka na liya. Zho ling nang ga pi gyo ge xiu yin la. Tie tui nang bu ling ge ne gong jia yu bi xiu.

0: chi lu yi ngan chu yi sim gu ga ju yi gi guo mo di ne chi nian yang peng ya ngan zu tui mun gi na wei long ji
1: qian bie yi ti long jie da bu ru gu bie na xian bie ga ju qi jie na ni chuo le pei nian yang peng ji wu gu ma zhuo qi 娘做面的样子，问你错了。

0: wate mi mi nyong wa siki wang zhe shen ne mi li ba tang qin ba tang ke me nu ba nyam ba tu gyun ren xin lu bu nang sim ne ne ging long wa ba ba gam xie qin bu chak ba so ki xian qian mang bu tun ba xie dop tu yu ti de gyun tu mi zu ka gom nan ma do chu mi tong we kum si ton ne dak du chu ku tang 这里我们新这个哭话所谓参与通过一男冲着头给脚底接白东家那处车来给我东那第一间给米旅了你是穷话一诺
1: Kongki jebam nyembe ji chobu chung chung chui yun xie di da lor nye je chou keng ji te gi xie jang pui sum qi zao si dan ji zheng nye nye xie ya tuan ge chou liya yu yu shuo yu xiam yang an cui nye di ni bi lo zheng nye xie di yin

0: chi lu yi ngan chu yi sim gu ga ju yi gi guo mu di ne chi nian yang peng ya ngan zu tui mun gi na wei long ji
1: qian bie yi ti long jie da bu ru gu bie na xian bie ga ju qi jie na ni chuo le pei nian yang peng ji jiu gu la zhuo qi 娘子面的样子，故你出了局。